せて吐いてこぼしたブランデーこうしちゃう in my head どっか深いところで台本上の争点トンチンカンですね君には難しいメタファーでごめん